לשאול אל הנסימה ושבל מי פלוטמו בסידה איסנה פלוטמו בסידה איסנה ממה קופנה נרידיקו נגדה איזמז'ו ורחה אידנה